दण्डनीयः अपराधः भविष्यति। एतेषां अपराधानां कृते अधिकतमः त्रिवर्षीयः कारावासः अर्थदण्डः उत वा उभयमपि विहितं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतमस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगते

0: Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. Indian boxers Preeti Pawar and Ankush Pangal have advanced to the final of their respective bouts at the 2026 Commonwealth Games. Preeti entered the women's 54kg final with a dominant unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Mwape in Glasgow today. Ankush Pangal won by a unanimous 5-0 decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80kg semi-final. India's Unnati Hooda and Tanvi Sharma advanced to the women's single semi-final at the Taipei Open today with impressive victories in their respective quarter-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: Iyam Akashvani Delhi Asti Aduna Bhavantah Shroshyanti Sanskritam Cha Sanskritihi एकता भावना इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृतम् वार्ता वार्ताकारः सन्ति श्रीमन्तः डॉक्टर मोहर सिंह वर्याः सह आचार्यः संस्कृत एवं प्राचीविद्या अध्ययनम् संस्थानम् जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः नव देहली अस्य एकस्य मूलम् स्रोतः अस्ति संस्कृत भाषा च भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केवलम भाषा नास्ति अपितु सा ज्ञान परंपरा संवेदना धार्मिक भावना मानवता च आधारशिला अस्ति भारतीय संस्कृतौ निहिता जीवन मूल्या विचारधारा आचरण शैली च एषा भाषा द्वारा पीढ़ी प्रति पीढ़ी प्रसरन्ति संस्कृत भाषायां च भारतीय संस्कृतौ च धर्मपूर्वकम् आचरणं कर्तव्यम् इति शिक्षां प्रति मनुष्यं दीयते यथा उक्तं धर्मो रक्षति रक्षितः एषा एव सामाजिक नैतिकतायाः कर्तव्यबोधस्य च नियमम् अस्ति यदि मनुष्यः धर्मं स्वीकरोति तर्हि समाजः तं सम्मानयति च समाजस्य ऐक्यं सुरक्षितं भवति संस्कृत भाषाः भारत्याः संस्कृते जननी इति कथ्यते सा केवलं सञ्चारणस्य साधनं न अपि तु ऋषीणां वाणी वेदानां ध्वनिः ज्ञानस्य प्रवाहः च वर्तते एषा एव भाषा या वेदेषु उपनिषत्सु महाकाव्येषु धर्मशास्त्रेषु नाटकेषु गद्यकाव्येषु च प्रयोगिताः वेदेषु निर्दिष्टाः मन्त्राः केवलं धार्मिकभावनां न अपि तु सामाजिक नैतिक एकस्य बोधकाः अपि सन्ति यथा ऋग्वेदे उक्तमस्ति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम उपासते अर्थात एकत्र गच्छत एकत्र भाषध्वं भवतां मनांसि समाना भवन्तु यथा प्राचीन काले देवाः एकत्वेन स्वयं भागं यथा विधि गृह्णन्ति स्म एवं यूयम् अपि एकत्वं संपादयत् एषः मन्त्रः समाजे सामूहिक चेतनायाः समरसतायाः च आदर्शं प्रस्तुतयति एवं च संघर्षरहितं जीवनं यथासंभवम् अस्ति इति सूचयति भारतीयः संस्कृतिः या धर्मः अहिंसा करुणा सहिष्णुता सहअस्तित्वं च इत्येतेषु अधिष्ठता अस्ति राष्ट्रम् एकेन भावनात्मक सूत्रेण बद्धं करोति अस्यां न केवलं आत्मनः मोक्षमार्गः निर्दिष्टः अपितु सामाजिक जीवनस्य शुद्धता एकता च परमं स्थानं प्राप्तवन्तः मनुस्मृतौ अपि उक्तमस्ति धर्मेण

0: हीना पशु भी समाना अर्थात धर्मविहीना जना केवलम पशुवत एव। अतः धर्म संस्कार मूल्यबोधस्य भारतीय जीवनस्य आधार स्तंभः संस्कृतिर अस्य जीवनस्य दर्पणम् संस्काराणां च समवायिका अस्ति। यो हि धर्मेण विहीनः स पशु समः एव। तस्मात् धर्मं विना संस्कृति न संभवति। संस्कृत साहित्ये वसुधैव कुटुंबकम् इति विचारः अतीव प्रसिद्धः वर्तते। यः समग्रं मानव समाजं एकं कुटुंबं एव पश्यति। यथो उक्तं अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। एतेन स्पष्टी भवति यत् एषा भावना संप्रदायवादं भाषाभेदं जातिवादं च निश्चयेन निराकरोति, मानवतायाः ऐक्यं च बोधयति। भारतदेशे विविधता वर्तते किन्तु संस्कृते माध्यमेन एकता भवति। भारते सर्वत्र भाषानां प्रथानां आचरणानां च वैविध्यं वर्तते किन्तु यदा संस्कृतश्लोकानां उच्चारणं भवति तदा सर्वेषां हृदये समानं श्रद्धा सम्मानयो भावः दृश्यते। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः उक्तवान् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। एषा दृष्टिः भारतीयसंस्कृते मुख्यसन्देशरूपेण सर्वेषां धर्माणां जातीनां भाषाणां च प्रति मानवत्वं सम्मानं च शिक्षयति। संस्कृतसाहित्ये गुरुशिष्यपरम्परा गृहस्थधर्मः राजधर्मः प्रजाधर्मः नारीसम्मानः च इत्यादीनां माध्यमेन समाजः एकत्ववन्दनेन वदः भवति। कठोपनिषद् नामक ग्रन्थे अपि उच्यते सा विद्या या विमुक्तये। अत्र दर्श्यते यत् संस्कृतशिक्षा केवलं सूचनामूलकं न अपितु मूल्यनिष्ठा आत्मशुद्धि च संस्कृतिनिष्ठा जनयति। एषा एव शिक्षा सजगं नागरिकं धर्मनिष्ठं च मानवं निर्माति। सत्यमेव जयते इति प्रसिद्धं वाक्यम् अपि मुण्डकोपनिषदि प्रतिष्ठितम् अस्ति। तत्रोक्तं सत्यमेव जयते नानिरतं सत्येन पन्था विततो देवयान्। एषा शिक्षा सत्यनिष्ठां नैतिकभावनां न्यायबुद्धिं च पुष्णाति। या समाजे विश्वासस्य सौहार्दस्य च स्थापनाय अनिवार्या वर्तन्ते। सृष्टेः आरम्भे ब्रह्मः स्वयम् इच्छां कृतवान् यत् एको अहं बहुश्याम। माध्यमेन स्पष्टं भवति यत् अनेकत्वे अपि मूलरूपेण एकत्वं निहितम् अस्ति। एषा एव भारतीयदर्शने प्रमुखा अवधारणा वर्तते। एकं सत् विप्राः बहुधाः वदन्ति भारतीयदृष्ट्या विविधता न विभाजनस्य कारणं किन्तु एकत्वस्य सौन्दर्यम् अस्ति। अत्र पुनरपि प्रासंगिकः श्लोकः स्मरणीय अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यः एषः मम एषः परः इत्येवं विभेदं करोति स संकुचित हृदयः। किन्तु ये उदारचरिताः ते समस्तं जगत एव आत्मीयं पश्यन्ति। एषा भावना मानवजातौ सहिष्णुतां विश्वबन्धुत्वं च समरसतां संवर्धयति। एवं च एषः दृष्टिकोणः राष्ट्रीय मानवाधिकाराणाम् अपि मूलाधारः वर्तते। अस्माकं संस्कृतौ प्रतिमानवान् मनुष्यः येषां वाक्यानां प्रार्थनां करोति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एषा प्रार्थना समष्टि प्राणीनां कल्याणाय समर्पिता अस्ति न जात्य धर्म वर्ग विशेषाय किंतु सर्वेषां प्राणीनां एव कामते एषा एव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इति भावना संस्कृते मूलं भवति। ऋग्वेदे उक्तं आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः अयम् मन्त्रः भारतीय संस्कृते उद्दात विचाराणां स्वीकारस्य परंपरां दर्शयति। एतत् सूचयति यत् भिन्न भिन्न विचाराणां सम्मानं कृत्वा अपि वयम् एकत्वस्य सूत्रे बद्धम् अर्हाम। मनुस्मृतौ उक्तौ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अयं श्लोकः सामाजिक संतुलनस्य लैंगिक समानतायाः च न्यायपूर्ण समाजस्य संकेतं करोति। एतत् एकीकृत अस्मिन् समये भवन्तः संस्कृतं च संस्कृति एकता भावना विषये मोहर्षिङ्गिनः वार्ता शृण्वन् आसम्। संस्कृत वार्तायाः अयम् अङ्कः अत्रैव समाप्तः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां जन्म मृत्योः पञ्जीकरण संशोधन विधेयकः सर्वसम्मत्या पारितङ्गतः। विविधान् विषयान् आश्रित्य प्रतिपक्षस्य उग्र प्रतिरोध कलकलेन संसदः उभे सदने स्थगिते। प्रधानमन्त्रिणः आपत्तिजनक सामग्री प्रसारात् मेटा इण्डिया अधिकारिणां विरुध्य हैदराबाद आरक्षिभिः प्राथमिकी पञ्जीकृता। विरोधप्रदर्शने आहतानां दिल्ली आरक्षिणां परिजनैः न्याययाचना कृता। आरक्षिणां सुरक्षा संवर्धनाय च प्रशासनं निवेदितम्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रदर्शनकारिणाम् उपरि नृशंस अत्याचारः संवृत्तः। प्रदर्शनकारिणः च निहताः। अपि च ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि अतीव गंभीरा चिन्तास्पदा च वर्तते। त्रयोदश जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्ष जनाः अस्माद् आप्लवात् भृशं प्रभाविताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। NEFT विषयमधिकृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनावधौ आरक्षिबलैः कृतं कार्याचरणं समेत्य अन्यान् विषयान् आदाय प्रतिपक्षस्य भीषण कोलाहलानन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अद्य यावत् स्थगितम्। प्रथमस्थगनानन्तरं यदा मध्याह्ने 12 वादने लोकसभायाः उपवेशनं पुनः लिप्सैकिया जन्ममृत्यु संशोधन विधेयकं 26 विचारणार्थं पारणार्थं च गृहीतवान्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रतिपक्षस्य कोलाहलाभ्यन्तरे एव विधेयकं संसत्पटले उपस्थापितवान्। एषः विधेयकः चर्चां विनैव कोलाहलाभ्यन्तरे एव सदने पारितः। अत्रान्तरे संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजु चर्चायां भागं न ग्रहीतुं प्रतिपक्षस्य कट्वालोचनाम् अकरोत्। मन्त्री प्रोक्तवान् यत् मया कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षेभ्यः अस्य गुरुतर विधेयकस्य विचारणाय पुनः पुनः साग्रहं निवेदितमासीत्। राज्यसभा अपि आगामि सोमवासरं यावत् स्थगिता। प्रातः 11 वादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं समवेतं तदा अनेकैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः पत्राणि संसत्पटले उपस्थापितानि। तदनन्तरं पीठासीनेन सभापतिना CP राधाकृष्णन् वर्येण शून्यकालः प्रारब्धः, यस्मिन् सदस्याः आत्यैकान् लोकहितविषयान् संसत्पटले उपस्थापयन्। किन्तु प्रतिपक्षस्य सदस्याः स्वकीययाचनाः आदाय उच्चैः उद्घोषणैः सह विरोधप्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः। सदने अविराम कोलाहले जाते सति सभापतिः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान्। हैदराबाद नगरस्य साइबर आरक्षिभिः फेसबुक इंस्टाग्राम पटलयोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पंजीकृता। भारतीय जनता दलस्य सामाजिक अन्तर्जालीय विभागस्य परिवादं आधारीकृत्य एतत् अभवत्। साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविंद बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति। तेलंगाना भाजपा दलेन उक्तं यत् भाषण स्वातंत्र्यं चरित्र हननस्य अनुज्ञापत्रं नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जंतर मंतर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षी बलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिमपंक्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः, कायिकोत्पीडनेन च पीडिताः। अस्मिन् उपद्रवे अनेके आरक्षिणः गभीररूपेण व्रणिताः अभवन्। परिजनैः प्रशासनं प्रति साग्रहं निवेदितं यत् अस्मिन् आक्रमणे संलग्नानां दोषिणां विरुध्य कठोर कार्याचरणं सुनिश्चितं भवेत् तथा सार्वजनिक प्रदर्शनेषु नियोजितानां आरक्षिणां सुरक्षाव्यवस्था सुदृढा क्रियेत्। अत्रांतरे एकस्य सहायक आरक्षकस्य पुत्रेण प्रोक्तं यदस्यां हिंसायां तस्य पितुः शिरसि गभीरा क्षतिः अभवत्।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रेषु अस्य सप्ताहस्य प्रारंभे पाक सुरक्षा बलैः नागरिकाणाम् उपरि अत्याचारस्य अनन्तरं प्रतिरोध प्रदर्शनम् अश्रान्तं प्रचलति। अस्यां हिंसायां 40 जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। स्थानीय प्रशासनेन मौलिक अधिकारान् याचमानाः महिला प्रदर्शनकारिण्यः लक्ष्यीकृताः। अस्य दुराचारस्य विरोधे उच्चैः आक्रन्दन्तीनां राइवल कोर्ट मीरपुर क्षेत्रयोः एकत्रितानां महिलानाम् उपरि पाक सुरक्षाबलैः गोलिका प्रहाराः कृताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटलेषु प्रसारिताः अनेकाः दृश्य श्रव्य सञ्चिकाः दर्शयन्ति यत् कोटली इत्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनाभियाने आरक्षीणां गोलिकाप्रहारात् महिलाः प्राणरक्षायै इतस्ततः धावन्ति। नागरिकसङ्घानाम् अवैधीकरणम् अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्य अत्यन्तम् उल्लङ्घनमिति संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारप्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस इत्यसौ अवोचत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये तथा मध्य महाराष्ट्र राज्ये अतिवृष्टेः संभावनां वीक्ष्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अद्य तावत् अरुणाचल प्रदेशस्य, पूर्व राजस्थानस्य, कर्नाटकस्य, केरलस्य, माहे क्षेत्रस्य, पंजाबस्य, पश्चिम मध्य प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति अवधेयम्। ओडिशा राज्ये आप्लवन स्थितिः अद्यापि गभीरा आशंकास्पदा च वर्तते। प्रदेशस्य बहुषु क्षेत्रेषु सेतु विदारणेन नदीनां जलाप्लावेन च लोकयात्रा संजाता आकुला। यद्यपि उपरितन क्षेत्रेषु वर्षणस्य निवृत्त्या महानदी प्रवाहः क्रमशः स्थिर